Mosumu kini, soki omemie okotisie na paradiso. Mbala moko abanda kotuna yo, kasi lifele zalaka wapi yo. Soki olakisie nzambe, olobiki omoni nzambe nzambe yeyo. Akotuna na litoi, bongo satana, satana pazalaka bakoto yo. Talanga nelongi, kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai. Mbisi ata akola nebale, mpona kolamba ye. Foka ko sukola ye.